0: ơi trời, nãy giờ mà cứ chọn không thôi mà chóng mặt nhức đầu, không biết trường nào là trường nào.
1: Về tới đầu làng, không nên đi hướng này, đi hướng này có điểm. Về tới đầu làng, con chim sáo nho hót vang gượng ghề.
0: Mày đi hướng nào cũng có điểm á, điểm chửi đó. Gì vậy?
2: Sao? Đang làm gì vậy?
0: Làm gì hỏi chi?
2: Nói chuyện trường gì vậy?
0: Đang chọn trường.
2: Trời ơi, hết chuyện làm rảnh rỗi quá hay sao? Tuổi này rồi mà còn tính đi vô trường học để học, bộ không ngại không kỳ hả trời?
0: Mắc gì phải ngại, mắc gì phải kỳ.
2: Ví dụ bây giờ là cái tuổi này vô trong đó ngồi chung với mấy đứa học sinh, cái là mấy đứa là tệ nhất là cũng phải kêu bằng thím. Có đứa thì kêu bằng gì, đứa nào mà nó nhỏ xíu nữa nó kêu bằng bác. Bữa nào không hiểu bài quay qua, ê con cho bác hỏi này cái coi.
0: Cũng có sao đâu, mình đã nói rồi, học á là học cả đời.
2: Dạ đúng.
0: 70 cũng học được, 80 cũng học được. Cái vấn đề là mình có chịu học hay là không.
2: Cũng đúng.
0: Cái này á là tại vì chính á là coi như là chính không có tin.

0: thần để học, chứ nếu học thì cũng không có gì mà đáng trách. Nhưng mà cái này là kiến chọn trường cho con Như.
1: Ủa, chọn con Như hả?
0: Nó hết học cấp 3 rồi, bây giờ nó chuẩn bị vào đại học cho nên phải chọn trường cho nó.
1: À, thì chính cứ để cho nó thích cái học cái ngành nào đó thì tự chọn đi.
0: Thì kiến chọn theo cái ngành nó thích đó.
1: À, rồi nãy giờ có chọn được trường nào chưa?
0: Trời ơi, ta nói nhiều trường muốn chết luôn, mà phải chọn trường là phải có cái tiêu chí cơ bản. Đúng. Chứ phải muốn chọn là chọn.
1: Đúng, phải không? Phải có tiêu chí rõ ràng chứ. Ừ. Mà cái tiêu chí mà để chính chọn trường cho Như nói sao nè?
0: Cao to, gốc gác rõ ràng, lương 30 triệu.
1: Cao to, gốc gác rõ ràng, lương 30 triệu. Chọn trường hay chọn chồng? Mà cao to rồi gốc gác rồi lương 30 triệu.
0: Nãy giờ ta nói là chọn trường.
1: Như chọn chồng luôn á. Thì cao to đó.
0: Cái đó là cái tiêu chí cơ bản để chọn trường.
1: Thì cao to nè.
0: Cao to là cái trường nào nó phải cao to, nó có cơ sở vật chất đầy đủ thoáng mát nữa.
1: Rồi liên quan gì tới gốc gác?
0: Là cái trường đó là phải là trường của nhà nước, hoặc là trường mà thành lập mà phải có gọi là cái mạnh, còn cái tên tuổi đàng hoàng.
1: Rồi mất mới gì lương tháng phải 30 triệu.
0: Là mai mốt có bằng cấp á, đi ra ngoài phải tìm được lương cao ít nhất là 30 triệu một tháng.
1: Như là chọn chồng luôn. Chính chọn trường cho nó mà như chọn chồng cho nó vậy chính.
0: Trời, bởi vậy bây giờ mới đau đầu. Đâu có phải muốn chọn là chọn, mà phải chọn cái trường nào để sau này có cái tương lai cho nó chứ. Mà chọn trường theo đúng cái ngành nghề của nó chứ.
1: Mà nó thích cái gì?
0: Nuôi gì à?
1: Thích ngành nuôi.
0: Thì nó học ngành đó.
1: Trời đất ơi, hết ngành thích rồi, ba má ơi.
0: Mày biết ngành đó không?
1: Biết sao không biết, chính ủng hộ luôn.
0: Ủa, có gì đâu mà không ủng hộ.
1: Là ủng hộ cái đam mê nó luôn.
0: Đam mê của nó ủng hộ, mà thật sự ra là chính không có muốn ủng hộ nó làm đó đâu.
1: À, đúng rồi, đúng rồi.
0: Muốn nó là cũng cái ngành nu đó mà cao cấp hơn.
1: Nghe mà muốn chóng mặt luôn á trời. Chính.
0: Ủa,
1: chính.
0: Đó có gì đâu chóng mặt.
1: Nó đã nu thôi là con muốn lên máu rồi, mà chính bây giờ chính muốn nó cao cấp hơn nữa chắc con lên tăng xong chính muốn nó đi đóng phim người lớn luôn hả chính?
0: Gì ông nội nói gì ông nội?
1: Thì chính muốn nó nói chính nó đi theo ngành nu làm người mẫu nu ve thỏ thân gì đó rồi cao rắc cấp lên nữa không phải đi đóng phim luôn hả?
0: Mày điên hả? Trời đất ơi, mày nghĩ sao? Cháu tao mới 18 tuổi à, đi vô làm mà người mẫu khỏa thân thà kêu tao còn được à, chứ bắt gì nhỏ mới 18 tuổi kêu nhỏ điên vừa phải thôi. Nu ve là y tá đó. Y tá là chứ không muốn đi học y tá, chứ muốn học cao hơn là bác sĩ đó.
1: Mai mốt mình đi học English for today đi nha, là mỗi ngày mình học một từ vựng. Cái y tá đó ta đọc là nurse chứ không phải là nu. Để chính
0: okay, đại khái là vậy đó.
1: Để tóm lại là nó thích học y tá đúng không?
0: Thì đó, thích học.
1: Gì vậy?
0: Nó gọi. Ủa gì con? Sao? Trường quốc tế đang tuyển hả? Sắp hàng dài lắm hả? Rồi, được rồi, đợi, chính. Có trường quốc tế.
1: Có trường quốc tế.
0: Trường quốc tế có cái ngành nu của nó đó. Được cái lớp mà bây giờ ta sắp hàng dài quá. Sắp hàng là hồ sơ đó. Thôi bây giờ chính đi nha. Chính đi, chính sắp hàng nha. Thôi, đừng nói gì đấy, chính đi,
1: Chính. Chính ơi. Gì mà chọn trường như chọn chồng như trời.
2: Hey, quán gì mà ế ta nói nha, nó ế muốn chết. Tại sao mà mình không nâng cấp cái quán này cho nó đẹp lên ta? Sao bà Tư kiết dữ vậy ta? Cho mình làm hoài mà hiu hắt hoài.
0: Buồn làm chi em ơi, nắng mưa là bởi do trời, tất cả là thiên ý nên tình mình phải dở dang. Ơi hơi như ơi, khổ con rồi Như ơi.
2: Chính hát gì anh hoài làm anh buồn lắm á.
0: Sao vậy?
2: Hát gì kỳ cục vậy, đưa vô cái khúc đó đang hay thì những cái như ơi.
0: Khúc sao không thuộc mày ơi, nhưng mà khúc sao tâm trạng đang buồn về con Như cho nên.
2: Sao, vụ gì mà buồn?
0: Tội nghiệp Như quá, chính làm khổ Như rồi. Tất cả là lỗi do chính.
2: Trời ơi, thấy chưa? Con nói chính rồi.
0: Dở dang rồi.
2: Trời ơi, con nói chính rồi. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Làm cho thoải mái ra. Cái gì đâu mà

0: Trời, thấy chưa, gặp chuyện thấy chưa, con nói có sai đâu.
1: Mày nhưng đâu mà... có nói nào đâu. Bây giờ tao gặp mày, mày mới nói thôi mà.
0: Không phải đâu, nhưng mà chính... Thôi con biết
1: chính
0: là...
1: Chính biết là lỗi của chính.
0: Không, nhưng mà chính cũng đừng có nói như vậy. Nói chung là
1: con
0: buồn lạc chia mãi xót xa nào bởi do mình. Tất cả là thiên ý. Gì chính? Chính con này hát cho làm gì chính?
1: Alo, Hoài Lâm đâu?
0: Chết!
1: Xử này tao.
0: Chết! Làm gì vậy tự nhiên gọi Hoài Lâm?
1: Trời ơi, tao ca còn hay hơn mày. Mày ca mà rặn rặn từng chữ, tội nghiệp người ta.
0: Trời ơi,
1: bài hát người ta quá hay
0: con
1: mà.
0: Con bỏ cảm xúc con vô mà con. Thôi nói chung là con biết rồi, con dùng cái bài hát đó con thay là lòng của chính. Chính hiểu không?
1: Mà lỗi tại chính, lỗi
0: thì
1: tại chính mà con Dư nó mới như vậy.
0: Biết rồi nhưng mà đừng có trách mình nữa, con nói rồi.
1: Phải trách
0: không
1: mình
0: phải
1: thôi.
0: Tại con cũng, con đã từng trải qua rồi, con hiểu, con thấu mấy cái chuyện này mà. Ngày xưa cũng còn từng đi học, rồi xong rồi con yêu đương. Rồi nói chung con chứng kiến rất là nhiều vụ yêu nhau, rồi gia đình cấm cản. Rồi sau đó rồi bắt đầu nha, hai đứa mới đem cái chuyện là cái chết của mình ra để mà chứng minh cái tình yêu của mình. Mà vấn đề nó nằm ở chỗ là không biết xác ở đâu mà tìm. Con hiểu. Bây giờ mình phải báo cái công an.
1: Ông đi đâu vậy?
0: Con đi tìm xác tụi nó.
1: Ông đi xa quá rồi đó.
0: Chứ.
1: Có cái bài gì mà anh đi xa quá, anh đi quá xa đó.
0: Ủa sao vậy?
1: Cái gì mà có tình yêu đây rồi xác chết ở đây ông?
0: Đâu, chính mới nãy giờ chính than quá trời đó.
1: Thì than tội nghiệp con Như, chính làm khổ con Như.
0: Thì đó thì khổ, nó yêu ai rồi giờ nó
1: đâu có yêu ai.
0: Chứ sao?
1: Khổ là cái vụ chọn trường cho nó đó.
0: Ủa khoan, chọn trường mà sao nãy giờ vô hát tình yêu, tình cảm đồ quá vậy ta?
1: Là như vậy nè con. Mấy bữa nay á, chính với nó canh đi canh me trường đó, canh để nộp hồ sơ vô mà lỗi do chính tới chính canh trễ nhịp quá cho nên trường nó khóa sổ rồi, học sinh nó đầy đủ hết rồi, chính có năn nỉ cỡ nào cũng không được nữa, cho nên bây giờ mà nếu mà không được thì chuyển nó qua trường công học mà chính không đành lòng.
0: Ủa chính thi trường gì?
1: Trường quốc tế.
0: Trời ơi, học trường quốc tế gì, trường quốc nội hay trường công cũng được rồi, học trường quốc tế làm chi?
1: Học trường quốc tế mai mốt ra trường ơi, cái việc làm nó cũng cao, cái lương nó cũng cao.
0: Rồi, bởi vì chính quan trọng bằng cấp đúng không? Quan trọng mấy cái người ta gọi là cái bằng của trường international được cái thứ đúng không?
1: Có cái tên nữa con, ví dụ như trường gì? Trường quốc nội, trường gì? School International.
0: Trời ơi, chi mà quan trọng bằng cấp quá, quan trọng là cái năng lực của mình, khi mình ra ngoài đời mình làm việc có hiệu quả nằm ở cái năng lực. Chính hiểu không?
1: Không có được, chính đã nói không được là không được mà.
0: Trời ơi,
1: chính chỉ muốn tập trung cho con Như, tất cả vì con Như. Mà giờ chính lỡ gì?
0: Không có gì cũng được. Chính khó quá.
1: Alo, chính nghe nè Như ơi. Sao con đang ở nguyện vọng 1 hả con? Rồi sao? Bây giờ cũng vẫn còn ngồi canh hả con? Ừ, thôi con canh đi nha. Sao con? Nguyện vọng 2 hả con? Rồi thôi được rồi. Bây giờ thì con có ở đó nghe chưa? Ừ, con bám trụ ở đó đi. Rồi chính chạy về nhà. Chính gom quần áo với lại bồn mền. Rồi chính đến nguyện vọng 2 nha. Rồi có gì là hai người mình liên lạc bằng điện thoại nha con. Rồi
0: trời
1: cố
0: ơi.
1: Gắng nha con. Ừ.
0: Ủa là sao cánh vậy chính?
1: Nó cũng như nó đang ở trường nguyện vọng 1 đó. Mà nó canh từ tối hôm qua tới bây giờ.
0: Canh từ tối hôm qua?
1: Nó không dám đi đâu hết á. Mua bánh mì cho nó để dự trữ hết rồi, để cho mà nó mở cửa nhận hồ sơ ra đó là nó nhào vô nó nộp hồ sơ liền.
0: Rồi.
1: Nhưng mà hên đó là nó mới vừa được nghe thông tin là trường nguyện vọng 2 là nó sẽ nhận hồ sơ trước khi mà có thông báo, cho nên bây giờ là chính phải qua bển chính canh, phải canh ngày canh đêm gì đó, là bởi vì sao là bây giờ là mình nhào vô cái nộp hồ sơ liền đó, trước khi mà đủ hồ sơ rồi thì lúc đó nó xét tuyển từ cao nó khó khăn lắm.
0: Trời ơi,
1: bây giờ chính phải đi
0: chính,
1: đây
0: nhưng mà làm gì canh dữ vậy?
1: Trời ơi, canh trường cực lắm con.
0: Trời ơi, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 nữa.
1: Ừ.
0: Trời ơi, con trường tiệc vọng 1, tiệc vọng 2 nha.
1: Mày đừng có điên. Trời ơi, nói khổ lắm con ơi. Canh trường còn hơn là canh chồng nữa đó con.
0: Trời ơi.
2: Giỏi.
3: Hay.
2: Ôi.
3: Ý tưởng hay quá.
2: Thiệt tình luôn. Công nhận.
3: Tại sao có những đứa nó lùn mà cái não nó lại cao như vậy?
0: Ghê vậy nè. Ghê vậy.
3: Ừ, ghê vậy luôn á mày.
0: Thấy ghê vậy. Cái tướng nhỏ xíu hả?
3: Ừ, cái tướng nhỏ xíu à, nhút ép à. Mà cái não cao.
0: mà cái cổ nó không 1m7.
2: Không còn cổ hả?
0: Trời ơi, anh mới nói với em ai mà cái não dày hòn đó.
2: Trời ơi, ý nói là tuy nó lùn nhưng mà cái não nó, ý là cái trí tuệ của nó, nó cái trí tuệ nó cao, nó suy nghĩ ra được những cái điều mà

ai cũng cứ cắm đầu vô cái điện thoại nào mà bây giờ không phải coi gì hết, vô cái mạng xã hội của anh Hùng coi không. Thấy chưa, thấy ghê không? Coi nè, một đầy luôn, đầy một con heo luôn.

0: Nam Phương và Thu Hiền xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, ngay từ những tập đầu tiên của loạt ký sự Hành Trình Theo Chân Bác thì có một giai điệu sôi nổi với những ca từ tiếng Anh, mà đặc biệt là một điệp khúc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần: Hồ Hố Hô Hồ Chí Minh. Chắc hẳn quý vị cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi lại chọn một bài nhạc nước ngoài để làm cái nhạc chủ đạo cho loạt phim này.
1: Dân, chúng tôi muốn nói đến ca khúc bài ca Hồ Chí Minh của nhạc sĩ người Anh Ewan McCall. Và giờ đây thì đoàn làm phim ký sự của chúng tôi đang có mặt tại nước Anh, và với mong muốn là tìm hiểu về tác giả cũng như hoàn cảnh ra đời của ca khúc này càng thôi thúc chúng tôi hơn nữa. Tuy rằng nhạc sĩ Ewan McCall không còn nữa, nhưng mà âm nhạc của ông luôn có một sức thu hút rất đặc biệt đối với công chúng Anh cũng như nhiều nước trên thế giới. Và trước khi tìm hiểu về ca khúc này thì xin mời quý vị và khán giả hãy cùng thưởng thức lại giai điệu của bài hát này một lần nữa. Far away across the ocean.

0: carry them, the Chinese people drive invaders from the land. Ho, ho, Ho Chi Minh, ho, ho, Ho Chi Minh.
1: Chúng ta vừa nghe bài ca Hồ Chí Minh với tựa gốc là The Ballad of Hồ Chí Minh, là bài ca chủ đạo cho loạt ký sự Hành Trình Theo Chân Bác. Tác giả của bài ca này là một nhạc sĩ người Anh, Edward McCall. Ông sinh năm 1915 và mất năm 1989. Ông đồng thời cũng là một nhà chính trị, nhà thơ, nhà soạn kịch và là một diễn viên có tên tuổi của xứ sở sương mù. Bài ca Hồ Chí Minh do ông sáng tác vào năm 1954. Sau đó thì nó nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng. Và bây giờ Thu Hiền có thể nói thêm về hoàn cảnh ra đời của bài hát này được không?
2: Dân tất nhiên rồi. Thưa quý vị khán giả, theo một số tư liệu mà chúng tôi có được thì vào ngày 7 tháng 5 năm 1954, khi chiến thắng trận Điện Biên Phủ ở Việt Nam đang làm cả thế giới xôn xao, và cũng trong đêm này thì tại câu lạc bộ lao động ở phía nam của thủ đô London, nước Anh thì đã diễn ra một cuộc meeting do các đại biểu của tổ chức có tên gọi là Phong trào đòi tự do cho các thuộc địa đã tổ chức một cuộc meeting nhân dịp chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc. Và khi tiếng nhạc của bài Quốc tế ca vừa chấm dứt thì bước lên sân khấu đó là nhạc sĩ người Anh Ewan McCall. Ông vừa bước lên vừa cầm đàn, vừa ôm đàn vừa hát giai điệu mà ông mới sáng tác với một tình cảm rất đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như cho dân tộc Việt Nam sau khi ông được đọc một quyển sách viết về lãnh tụ của chúng ta.
3: Ewan McCall đã qua đời cách đây 20 năm, nhưng nhờ sự tiện dụng của Internet, không khó để chúng tôi tìm ra những thông tin hình ảnh về ông khi còn cách London nửa dòng trái đất.

0: địa chỉ trang web chính thức viết về cuộc đời và sự nghiệp của Ewan McCall, cũng lấy tên người vợ yêu quý của ông. Gia đình ông ở khá xa London, vì vậy, trong vài ngày ngắn ngủi lưu lại tại đây, chúng tôi rất tiếc đã không thể đến thăm viếng con cháu ông, cũng như tìm kiếm những người bạn đã từng yêu thích ca khúc này. Tuy nhiên, do một số tư liệu được tìm thấy, thì khi lần đầu trình bày ca khúc bài ca Hồ Chí Minh, Ewan McCall đã chia sẻ với khán giả trong khán phòng rằng ông sáng tác ca khúc bài ca Hồ Chí Minh để nói lên tình cảm của nhân dân Anh dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho Việt Nam. Chính vì thế, ông sử dụng những âm điệu dân ca cổ sắc sông vừa thiết tha vừa sôi nổi để viết nên ca khúc này. Thông qua Internet, những người yêu nhạc từ khắp nơi trên thế giới có thể đắm mình trong những giai điệu quyền quặc của xứ sương mù. Âm điệu như dẫn dắt người nghe băng qua những đại dương mênh mông với ngàn lời tự sự sâu lắng thiêng liêng, vươn xa đến châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Úc. Với sự lan tỏa kỳ diệu, bài ca Hồ Chí Minh đã nhanh chóng được dịch sang nhiều thứ tiếng: Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nga, Nhật, Cuba, vân vân.
1: Vâng, quả thật bài hát rất là đặc biệt, nhưng điều đặc biệt hơn nữa đó là nó đã được chọn để làm bài hát chủ đạo cho loạt ký sự Hành Trình Theo Chân Bác. Và bây giờ chúng tôi muốn tham khảo ý kiến của đạo diễn Lý Quang Trung, vì sao ông đã chọn bài nhạc này để làm bài nhạc chủ đạo cho phim?
2: Khi thực hiện bộ phim Ký sự Hành Trình Theo Chân Bác thì tôi cũng đã tham khảo một số các cái bài hát cũng như ca khúc viết về Bác. Vì đối với Bác thì đề tài này được các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ cũng như thi sĩ viết rất nhiều về đề tài này. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng là cái hành trình của Bác đi tìm đường cứu nước hầu hết là ở nước ngoài. Và tôi cũng muốn qua ký sự này xem những người nước ngoài người ta nghĩ về Bác mình như thế nào. Và xuất phát từ cái điều đó mà tôi đã đi tìm những bài hát do các nghệ sĩ nước ngoài sáng tác. Và tôi đã bắt gặp được bài hát bài ca Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Ewan McCall, người Anh, sáng tác. Ông yêu chuộng hòa bình và mong muốn bình đẳng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Và có lẽ điều đó trùng khớp với nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường hành trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Đặc biệt đây là một nhạc sĩ người nước ngoài. Ewan McCall là nhạc sĩ người Anh, chưa một lần được gặp Bác. Ông chỉ có một vài lần đọc qua những trang sách do các nhà sử học phương Tây và phương Đông viết. Nhưng ông đã đồng cảm được với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông đã viết lên những lời ca rất là hùng tráng, ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Và chính điều đó mà tôi nghĩ rằng qua bài hát này có thể giới thiệu với khán giả không chỉ trong nước mà nước ngoài biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ của dân tộc chúng ta.

0: within the Chinese people drive invaders from the land. Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
1: Giữa khung cảnh London tráng lệ và thơ mộng, giữa dòng người từ các nơi đổ về khiến thành phố này luôn sôi động và ồn ả. Chúng tôi miên man như nghe đâu đây văng vẳng giọng hát của Ewan Macron với tiếng đàn guitar năm nào. Âm nhạc thật kỳ diệu đã đưa một nhạc sĩ từ nơi xứ sở xa xôi trở thành một người bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của nhân dân Việt Nam. Một câu chuyện xúc động đã được nhiều tờ báo đăng tải là vào năm 1967, khi Đại hội Liên quan Quốc tế ca hát chống chiến tranh kết thúc thắng lợi, giữa hàng quân nhạc hòa tấu bài hát Giải phóng miền Nam, cặp vợ chồng nhạc sĩ chiến sĩ quốc tế Ewan Macron chạy như bay trên đường băng sân bay La Habana, tới âm chầm lấy các nghệ sĩ đoàn Việt Nam, trao tận tay bản nhạc bài ca Hồ Chí Minh với lời đề tặng trích từ một bài thơ của thi sĩ Mỹ. Trên đời có những vật không bao giờ đổi thay, có những loài chim không khuất phục bao giờ, có những tên người sống mãi với thời gian. Hồ Chí Minh.
2: Quả thật là khi có mặt ở London, nơi bắt nguồn của bài ca Hồ Chí Minh, một bài ca mà giờ đây nó trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, mà đặc biệt là với khán giả Việt Nam của chúng ta, chúng tôi thật sự rất là xúc động. Và vì vậy mong muốn được chia sẻ với quý vị khán giả những thông tin bên lề của bài hát này, cũng như chia sẻ thông tin là tại sao chúng tôi lại chọn bài hát đó làm bài hát chủ đạo cho loạt cái sự hành trình theo chân Bác.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2, mục 11, nội dung C, phần 5, phụ lục 1, kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đoàn Thị Màng, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1966, căn cứ công dân số 0911-660-13-721, địa chỉ ấp 9A, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh thông báo đến hộ ông Nguyễn Văn Hoàng, từng thường trú tại ấp 11A, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, nay là ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Màng với nội dung cụ thể như sau: nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Văn Hoàng ngày 17 tháng 2 năm 2003, đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T810540 ngày 1 tháng 2 năm 2002, thửa đất số 174A, tờ bản đồ số 04, diện tích 29.820 m², đo đạc thực tế thửa đất số 296, tờ bản đồ số 19, diện tích 26.170,3 m², địa chỉ thửa đất ấp 11A, xã An Minh, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo Chào phát thanh truyền hình An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã An Minh, nếu hộ ông Nguyễn Văn Hoàng không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất nói trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đoàn Thị Màng theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Quy. Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ luật đất đai ngày 18 tháng 1 năm 2024, căn cứ khoản 2 mục 11 nội dung C phần 5 phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Căn cứ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Minh Dũng, sinh năm 1981, căn cứ công dân số 0910-8100-3166, địa chỉ thường trú ấp 8 Sáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Nay chi nhánh khu vực liên xã An Minh thông báo đến ông Võ Minh Trung, thường trú tại ấp 8 Sáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, được biết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Minh Dũng với nội dung cụ thể như sau: nguồn gốc đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Võ Minh Trung vào ngày 9 tháng 7 năm 2007, đất đã được Ủy ban Nhân dân huyện An Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM221283, diện tích 1.476 m², phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất TDCL308/2026, diện tích 574,1 m², địa chỉ thửa đất ấp 8 Sáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang. Sau thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo này được phát trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang và niêm yết tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Hòa, nếu ông Võ Minh Trung không có đơn khiếu nại hay tranh chấp phần đất đối trên, thì chi nhánh khu vực liên xã An Minh lập thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Minh Dũng theo quy định pháp luật. Mọi khiếu nại tranh chấp sau thời gian nêu trên, chi nhánh khu vực liên xã An Minh không chịu trách nhiệm. Ký thay Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Quy.
1: Theo. Nhanh lên.

0: Kim Hội, Vinh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
1: Cậu là Thu Thiền.
0: Tại sao lại giả làm Thu Thiền?
1: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi, nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
2: Giữa dòng chay quân thù, mật danh Thu Thiền bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
3: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiền. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
4: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
0: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
2: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
5: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
0: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
5: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
0: Tổng,
6: trời ơi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch. Khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía, liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiền. Đừng bỏ lỡ những màn cơn não nhiệt thở trong Diệp Chiêu Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Sao anh lại đối xử với em như vậy? Em không hiểu.
0: 7 năm thanh xuân đổi lấy một lời chia tay phũ phàng.
1: Chỉ vì hết yêu vậy thôi sao? Chia tay trong ngày chúng ta kỷ niệm 7 năm yêu nhau hay sao?
2: Anh đã có người yêu mới rồi.
0: Đổi đau chồng chất đổi đau, gây mẻ lìa xa cõi đời. Cũng là lúc hận thù bắt đầu trực cháy trong tim khi anh về.
1: Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bị gì nha mẹ. Mẹ đừng có chuyện gì nha mẹ.
0: Định mệnh gắn kết hai tâm hồn tổn thương, nhưng liệu sự chân thành của Ti Hoa có đủ sức sưởi ấm trái tim đã đóng băng vì thù hận?
3: Anh Hoa phải cứu bác với. Bác không có cố ý, đó chỉ là tai nạn thôi.
4: Nè ông khoan đã.
0: Sự thật nghiệt ngã hé lộ.
4: Còn
0: khi kẻ gây ra
4: vụ
0: tai nạn kinh hoàng lại chính là em gái của người đàn ông cô vừa trao trọn con tim.
3: Tài xế lái xe cũng đã đi đầu thú rồi mà, cô còn quan tưởng cái gì nữa? Muốn tiền làm đám tang có phải không? Chỉ một phong bì đi đám tang 5,000 là đủ rồi.
5: Bình tĩnh đi Thiên à.
2: Anh bỏ rơi Thiên là bởi vì anh có người khác có phải không?
3: Cái gì hả? Anh nói vậy là
0: giữa
3: sao?
0: Giữa tình yêu nồng cháy và mối hận thâm sâu, TIC sẽ chọn buông bỏ quá khứ hay để ngọn lửa hận thù thiêu rụi tất cả? Mời quý vị và các bạn đón xem Lửa Nghiệp vào lúc 12 giờ hàng ngày trên kênh ATV2. 24 giờ nói thật. Một thất sôn nhẹ nhàng, đời mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
6: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu?
7: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
0: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
8: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh.

0: tên là Mai Hương Thịnh.
1: Dạ.
0: Là cái tội thằng Thịnh nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
2: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ
3: lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
1: Nó ảnh hưởng đến tâm lý em như thế nào?
3: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á, giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
2: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: khán giả đây rồi, người ta mong thấy em cười.
1: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lô Lô đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
2: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
3: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
2: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
4: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bà hàng xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
1: Thời gian còn rất nhiều.
2: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Câu chuyện về cuộc đời của những nhà tình báo giống như một bản giao hưởng của những nốt trầm và khoảng lặng. Có những nơi chúng ta không thể nào đi tới. Có những điều không nhiều người có thể hình dung. Và có những bí mật không phải ai cũng có thể chạm vào.
1: Đã bao năm lòng ta bầm đỏ, phía trời xa thành phố Sài Gòn, cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ đó cứ đêm đêm nức nở gọi ta về. Mình mới thấy rằng khi ra đi thì vợ có chữa đứa con trong bụng, khi làm chánh quỷ trở về thì đứa con gái đã 28 tuổi và có đứa cháu ngoại 3 tuổi. Mình suy nghĩ trong bụng cuộc chiến tranh dài quá.
0: Cuộc chiến tranh dài quá, bởi ông đã đi cùng cuộc trường chinh của dân tộc từ chống thực dân Pháp đến đánh đuổi đế quốc Mỹ. Hơn 10.000 đêm, trái tim ông đã luôn đập thổn thức như thế. Nức nở vì đất nước chiến tranh đau thương, bồn chồn vì thương nhớ gia đình.
1: Rồi, 8, 9 giờ đi ha. Những cái quả tóc ở trên mà không kịp tới chiến á, thì đưa thẳng về cái nhà vợ mình. Vợ mình ở Thị Nghè đó. Thì đưa thẳng về đó, và vợ mình biết đêm đó mình ở đâu. Mình thức nhất là nhà Tam Thảo. Thì thường đó, đem cái công văn ra.

0: ở ngoài cửa đó, còn mình đứng ở trong pyjama ánh đèn nghe ông đồ ngó ra thấy vợ ở ngoài. À, thì cô Tâm Thảo ra cô lấy công văn đó vô đưa mình nói bà đầu tóc đó, đó có cái búi tóc nè nông dân mà. Bà đầu tóc đưa cho anh cái này nè.
1: Đó là năm 1966, vợ chồng ông đã xa nhau tròn 20 năm. Ấy vậy mà lúc chỉ còn cách nhau có một cánh cửa, ông cũng chẳng thể nào bước tới. Cái cánh cửa đó đã trở thành bức tường cách âm để mọi người xung quanh không thể nghe được tiếng nức nở của trái tim ông Tư. Để giờ đây, khi đã 97 tuổi, mỗi khi nhắc lại quá khứ, trong biết bao điều có thể kể, ông Tư cứ tha thiết với những vần thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân.
0: Vợ ở trong Sài Gòn, mình ở Củ Chi, dù mình cũng hay vô Sài Gòn nhưng mà phải cắt liên lạc. Rồi ở Củ Chi mà ngó về Sài Gòn, nhớ vợ ghi lắm. Đọc bốn câu thơ của Lê Anh Xuân chỗ đó nghe. Đã bao năm lòng ta bầm đỏ phía trời xa thành phố Sài Gòn, cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ đó cứ đêm đêm nức nở gọi ta về. Bốn câu thơ đúng vô cái tâm trạng của mình. Từ cái địa đạo của Bến Cát, từ địa đạo của Chi đêm rồi ngó về Sài Gòn, nhớ vợ lắm nha.
1: Ông Tư càng phải chia cắt gia đình, không dám ra gặp vợ con bởi ông là cán bộ tình báo. Sự hy sinh lớn nhất của một cán bộ tình báo là đôi khi họ không được sống một cuộc sống của người bình thường.
0: Căn bản tình báo nào cũng vậy, bí mật và ngăn cắt ra, phải hết sức bí mật. Và trong cái tổ chức phải ngăn cắt ra, không được chủ quan.
1: Sự ngăn cách và bí mật đó giúp các cán bộ tình báo cũng như gia đình của họ được an toàn. Nhưng cũng chính vì vậy, nhiều người phải luôn ở trong một bức tường cách âm để giữ những tiếng nức nở cho riêng mình.
2: Mỗi lần mà riêng tư ấy, thì mẹ tôi hay ngồi lẩm bẩm đọc thơ này, rồi hay lẩm bẩm hát bài Hòn Vọng Phu. Thế rồi cái gì nhỉ, Đêm Đông, cứ lẩm bẩm một mình như thế thì chúng tôi mới cảm nhận rằng là mẹ mình chắc là nghĩ đến bố mình đây.

0: Tôi rất vui là chắc là vợ chồng là lần này là chắc là được sum họp. Nhưng sau đó một tuần sau chồng tôi về thì có nói rằng này là anh còn phải đi nữa. Mà lần này đi ấy, thì anh phải lấy một người để làm bình phong hoạt động sau này. Thì tôi có bảo chồng tôi rằng cái chuyện này anh phải để cho tôi 3 ngày. Tôi suy nghĩ rồi tôi sẽ trả lời anh. Thì trong 3 ngày đó thì tôi suy nghĩ là nếu bây giờ mà để cho chồng tôi đi mà không có bình phong, không có thần thế thì không thể làm tròn được cái trách nhiệm của Đảng và Tổ quốc giao cho. Do đó hôm gặp lại thì tôi có nói với nhà tôi rằng nhiệm vụ hoàn thành, lợi cho cách mạng thì anh cứ làm, tôi không ngăn.
1: Năm 1954, bà Phạm Thị Thanh

0: đã đồng ý cho ông Ba Quốc, tức nhà tình báo chiến lược Đặng Trần Đức, kết hôn với bà Ngô Thị Sân và lên đường vào Nam hoạt động. Với một lý lịch mới dưới cái tên Nguyễn Văn Tá, ông Ba Quốc trở thành nhân viên của cơ quan mật vụ dưới chế độ Ngô Đình Diệm, rồi sau này là phụ đặc ủy Trung ương Tình báo Sài Gòn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng vì thế, gia đình ông ở ngoài Bắc phải chịu mang tiếng có chồng, có cha, phản bội.
1: Mặc dù mẹ tôi vẫn lấy cho chúng tôi là lý lịch là công nhân, nhưng mà cái ô đề bố thì không đề gì cả, thì ai người ta ưu tiên được, vì nó lấp lửng như thế. Khi mà xin học ấy thì những người, ví dụ như ông bí thư ở nông trường ấy, là ông ấy ra ông gặp riêng cái trường ấy, là bảo lãnh thì chúng tôi mới được học. Thế giờ học bổng thế, học giỏi nhá thì được hỗ trợ thêm tiền ấy, được thưởng ấy, nhưng mà chúng tôi không nằm trong danh sách ấy. Có những cái thời mà mẹ con tôi phải mặc chung nhau một cái quần. Người ta đưa ra họp phụ nữ phê bình mẹ tôi là bôi xấu phụ nữ vì tội hai mẹ con mặc chung nhau cái quần.
0: Sự nghèo khó về vật chất hay những điều tiếng mỉa mai của người đời cũng chẳng sánh được với những nỗi niềm chất chứa không biết tỏ bày cùng ai của bà Thanh. Câu thơ của người xưa cứ như vết dao cứa: kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng. Nhưng trong những đêm đông buốt giá ở nông trường Vân Lĩnh, giữa cô đơn tịch mịch, giữa bốn bề gian khó, bà Thanh vẫn viết những vần thơ lửa cháy. Chàng là trai đất Việt, em là gái Lạc Hồng, hai ta dòng Dũng Kiệt, gìn giữ lấy quê hương. Ở miền Nam, hơn 20 năm ông Ba Quốc hoạt động trong lòng địch cũng là những năm tháng dài bà Xuân và các con sống trong nỗi bất an lo sợ. Bởi hoạt động tình báo ngay trong phủ đặc ủy Trung ương Tình báo của địch là công việc đi bộ trên không. Năm 1974, đường dây bí mật của ông Ba Quốc bị lộ. Ông phải trốn ra căn cứ rồi ngược ra Bắc. Bà Xuân và bốn đứa con phải chịu cảnh vây ráp của kẻ thù.
2: Xong sau đó bọn nó đến hỏi mình biết là bố làm gì không, rồi ở nhà như thế nào, sinh hoạt như thế nào, thì mình nói mình không biết. Thì thế là nó táp mình, nó nói mày nói xạo, láo léo, mày sống với bố mày như thế mà mày không biết bố mày làm gì hả? Tôi chả biết bố tôi làm gì cả. Ông tính rất nhiều phương án, tức là trước khi đi là ông đã dự tính là sẽ kịch bản là anh Vũ nói gì, anh Phong nói gì, bà nói gì, và con Hạnh nói gì, và thằng Quang nói gì, cũng một cái lời khẩu cung như thế. Cho nên chỉ có bà với lại anh Vũ là chịu gọi là khổ, với gọi là cực hình trong trại giam đó. Ở đó thì ăn đồ thiêu thối, rồi uống nước tù mà chân tay của anh Vũ bị phù lên này kia nọ, thì bà rất là xót, bà cứ khóc.
3: Cái người tình báo có một cái đặc điểm là ở trong gia đình rất có uy tín, và vợ con sẵn sàng chấp nhận. Đấy, như bà Xuân sẵn sàng chấp nhận, như bà vợ đồng chí Hai Trung sẵn sàng chấp nhận bị bắt bất kể lúc nào. Mà cái khó nhất là nó hàng chục năm như vậy, giá trong một tuần, nếu không phải tâm lý vững nhá, một tuần là ốm, một tháng là đổ bệnh. Đây là ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Như ông Ba Quốc 21 năm, như ông Hai Trung 23 năm. Kinh khủng, cái áp lực kinh khủng. Những người phụ nữ vĩ đại, thôi những ông chồng thì vĩ đại rồi thì mình, nhưng mà nhất định chú phải nói là những người phụ nữ ấy rất vĩ đại.
0: Những gia đình như gia đình ông Tư Cang, gia đình ông Ba Quốc và rất nhiều gia đình khác trên đất nước này, họ đã sống hết mình cho lý tưởng. Đất nước lâm nguy rồi, chỉ còn nghĩ đến đất nước mà thôi.

0: Có những người, cuộc đời họ như một bộ phim đầy nút thắt, đầy cảm xúc và để lại một cái kết mở. Kết mà cứ như phim chưa hết, kết mà không kết. Đại tá Phạm Ngọc Thảo, nhân vật nguyên mẫu của đại tá Nguyễn Thành Luân trong những tập phim nổi tiếng và rất được yêu thích, Ván Tài Lật Ngựa, là một nhân vật như thế.
1: Mấy bữa nay anh Bảy làm gì mà không cạo râu vậy? Em thấy anh Bảy
0: với những người cùng thời, cuộc đời ông như một bức màn bí mật.
2: Suốt một cái thời gian dài, có một số người không biết Phạm Ngọc Thảo là người của ta đâu. Ngay cả đồng chí Nguyễn Thị Định là tỉnh ủy Bến Tre cũng chẳng ai biết.
3: Là ông Thảo thì ông rất nổi tiếng, ông rất được tin cậy, nhưng có điều tất cả gì ông làm thì không có hại gì cho cách mạng.
0: Thời đó người ta chỉ biết Phạm Ngọc Thảo có quốc tịch Pháp, cả gia đình là thiên chúa toàn tòng. Ông là con nuôi của giám mục Ngô Đình Thục, là người rất được gia đình họ Ngô tin dùng. Năm 1961, ông được điều về làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức là tỉnh Bến Tre ngày nay, để thực hiện chương trình Bình Định. Mặc bộ quân phục ngụy với cầu vai hoa mai, ông Thảo trở thành đối tượng cần lật đổ của lực lượng cách mạng ở Bến Tre.
4: Thì mình mới coi ra ông này là nhân vật nguy hiểm, ông không có đàn áp theo cái kiểu mà tỉnh trưởng trước, nó đàn áp theo cái kiểu mà quân sự đàn áp đẫm máu. Còn ông này là ông thuyết trình và ông vận động là theo cái đường lối chính trị, cho nên mình cho ông này nhân vật cũng như là nguy hiểm.
0: Vào ngày 26 tháng 10 năm 1961, hai chàng thanh niên trẻ tuổi là Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn đã lợi dụng buổi meeting đông người để ném lựu đạn ám sát tỉnh trưởng Kiến Hòa.
4: Trước cái vị trí này á, nó gọi là quảng trường An Hội, ngày 26 tháng 10, nó biểu dương lực lượng, nó khen những lực lượng có công á, để mà cái đàn áp phong trào đồng khởi của Bến Tre đó. Nó cho nên vậy mà mình quyết tâm là làm sao giải quyết cái vụ giải tán cái tin này.
0: Cuộc ám sát của ông Ngô Văn Thiều và Đặng Quốc Tuấn không thành công do lựu đạn không đổ. Hai đồng chí đã bị địch bắt, tra tấn dã man và phải chịu cảnh tù đầy suốt nhiều năm trời. Còn Phạm Ngọc Thảo thì liên tục tham gia và trực tiếp chỉ huy các cuộc đảo chính. Tuy nhiên, các cuộc đảo chính này đều không thành công. Do đó, ông đã bị bắt và bị sát hại vào ngày 17 tháng 7 năm 1965. Lúc đó, ông mới 43 tuổi. Ngày 30 tháng 8 năm 1995, 30 năm sau ngày mất của Phạm Ngọc Thảo, 20 năm sau ngày thống nhất đất nước, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng ông danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 30 năm sau ngày ông ngã xuống, thân phận thật của ông mới được nhiều người biết đến.
2: Là đồng chí Lê Duẩn vào Nam Bộ rất lâu. Thì sử dụng Phạm Ngọc Thảo vượt qua cái rào cản của thời kỳ Cộng sản chưa đổi mới, tức là dám giao cái nhiệm vụ cho Phạm Ngọc Thảo. Rồi gia đình Phạm Ngọc Thảo, kể cả Phạm Ngọc Thảo quốc tịch Pháp và thiên chúa toàn tộc, rồi một cái tối kỵ Cộng sản thời đó nữa là địa chủ rất lớn ở Nam Bộ. Thì cái thời kỳ đó là những cái tối kỵ của Cộng sản, những cái tối kỵ về cái lý lịch của Phạm Thảo đối với cái thời kỳ Cộng sản chưa đổi mới, thì cũng là bốn cái

0: ưu thế mà khi Phan Văn Trảo trở lại với chế độ Ngô Đình Diệm.
1: Ông đã hoạt động đơn tuyến trong lòng địch suốt nhiều năm trời với một nhiệm vụ đặc biệt, làm chính trường Sài Gòn rối loạn để có lợi cho cách mạng.
2: Thực ra là đến giai đoạn cuối là đã có dấu hiệu là địch nghi ngờ, thì lúc ấy hoàn toàn có thể ra như đồng chí Võ Văn Kiệt nói đấy, nói gì? Nhưng đồng chí Phạm Ngọc Thảo không thể vì nghi ngờ như vậy mà mình từ bỏ. Đấy, cái tính quyết đoán như thế, tức là dám làm, và trong cái dám ấy nhất định là chấp nhận hy sinh, nhất định là như thế, vì đây là đối đầu, là đổ tức là đối đầu. Nói đến Phạm Ngọc Thảo là phải nói đến những phẩm chất như thế, là hiện thân đầy đủ nhất những phẩm chất tốt đẹp của một cán bộ tình báo thực hiện nhiệm vụ hành động.
1: Đại tá tình báo, liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo đã hy sinh hơn nửa thế kỷ, nhưng cuộc đời ông vẫn như chưa kết thúc. Còn nhiều điều về một huyền thoại tình báo mà hậu thế mong muốn được biết rõ. Họ đã gác lại tình riêng, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, bí mật, khôn khéo, cẩn thận, kiên nhẫn, dựa vào dân, đi sát địch. Các cán bộ chiến sĩ tình báo đã xây dựng được những tổ chức bí mật, thậm chí nhiều người đã chui sâu bám chắc, thâm nhập vào các cơ quan đầu não của địch.
3: Một cái ngành tình báo chiến lược là anh thu thập tin tức, tài liệu công khai cũng như bí mật trên những lĩnh vực quân sự, lúc đó chiến tranh thì quân sự, thứ hai là chính trị, tức là tất cả hoạt động chính trị âm mưu, cái thứ ba là kinh tế, là mặc dù vì đối phương nó đánh mình mà, cái thứ tư là kinh tế, cái thứ năm là xã hội, thì năm cái đó anh phải quẹn vô trong thành một.
1: Từ đó, lực lượng tình báo đã cung cấp nhiều thông tin vô cùng giá trị, giúp Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đánh giá, dự báo đúng những chuyển biến tình hình, đưa ra những chỉ đạo chiến lược kịp thời, làm nên những chiến thắng lẫy lừng như Điện Biên Phủ trên không, cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Trong ngày trùng phùng của dân tộc, có những cuộc hội ngộ lạ lùng.
4: 11 giờ mấy tối 30/4 rồi, mình mới tạm giao đơn vị cho bé Thân nó chăm sóc. Thôi em coi cái đơn vị một lát đi. Anh về anh kiếm vợ anh ở vùng Thị Nghè, biết cái vùng đó, biết cái con hẻm vô nhưng không bao giờ ghé vô. Thì bây giờ anh về đó coi vợ con ra làm sao. Bởi vì thương vợ nhớ con. Năm 49 gửi được cái thơ vô chiến khu Minh Đạm, nó đẻ ra được đứa con gái và đặt tên là con Nhồng. Cứ kêu ở ngoài cổng, kêu Nhồng ơi, thiên hạ không biết ai là Nhồng. Con ông ra hỏi ông kiếm ai, con Nhồng. Nhồng mà hai mẹ con nói ở vùng này. Nó nói vậy là hai mẹ con cô Giang, chứ không có Nhồng gì hết. Cái mình cũng kêu Nhồng, cái vợ mình chạy tới cái nói nghe gọi tên Nhồng, em biết chỉ có anh thôi. Màu sáng giờ hai mẹ con cứ đi tìm anh trong những đoàn quân tiến vô mình đấy. Nói, anh đi với cánh Bắc, em tìm ở cánh Đông làm sao không có anh được. Lúc vô gặp thì đứa con 28 tuổi và con đứa cháu ngoại 3 tuổi rồi.
1: Có những đứa con gọi bố bằng chú.
5: Năm ấy là tôi 26 tuổi, có hai đứa con rồi. Xa bố như thế là từ năm 4 à. Xa thì từ lúc mẹ đẻ, thi thoảng mới gặp cụ một tối, hai tối, có nhìn thấy mặt đâu. Còn em tôi thì hầu như không biết.
6: Nghe tin là bố về phấn khởi lắm, vì từ bé đến lớn nó được nhìn thấy bố đâu, nó được gặp bố đâu. Tôi đi trước, tôi vào nhà thì ông chú rể chú trêu thôi, chú bảo cái chú này cũng đang chờ bố cháu, bố cháu đang họp trong thành chưa về, thì câu chào bố đầu tiên là tôi chào bằng chú, thì mình thấy thế thì cháu chào chú ạ.
5: Khi tôi bước chân vào nhà thì tôi thấy một người mặc bộ quần áo bộ đội thật, nhưng mà đen đen xì ra, mà cái mắt nó sắc lắm, nó không có thể hiện cái hiền từ ở trong ấy. Thế là trong lòng mình cũng không có cái thiện cảm một chút nào. Hơn nữa lại kèm với lại bao nhiêu năm không gặp, bật đi 20 mấy năm trời, thế thì làm sao mà tự nhiên nó có cái tình cảm được. Sau này khi mà hai cụ gặp nhau mỗi năm ra một lần ấy, thì mình mới có cảm giác rằng là đấy là bố mình.
7: Tôi có hỏi bà Thanh là cô ạ, chú ba chú đi như thế, cô biết là chú có gia đình trong Nam, cô sống cuộc sống cô khổ như thế, các anh các chị vất vả như thế, cô có giận buồn được ba chú ba thì cô cũng oán trách cái tổ chức không? Tổ chức thì tôi không oán trách, tôi chỉ buồn thế sao cô lại để yên. Thì bà Thanh bà nói với tôi thế này, mà tôi rất bất ngờ. Tôi biết tôi khổ lắm, tôi biết các con tôi cũng khổ lắm, tôi biết tôi người ta không nói thật hết với tôi đâu, nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định sống như thế. Tôi chịu cái khổ, khổ thế chứ khổ nữa tôi vẫn chịu được, miễn là ông ba an toàn để mà trở về. Tôi nghe câu nói tôi rất là xúc động, và tôi đến bây giờ tôi vẫn ám ảnh câu nói này. Khổ bao nhiêu thì cũng chịu được, khổ thì khổ nữa cũng chịu được, miễn là an toàn bí mật cho bà để ông ấy trở về. Và ông bà lên sự nghiệp mà không có cái khổ ấy, không có cái tấm lòng ấy, không bao giờ có cái sự nghiệp.
5: Khi mà giải phóng xong thì bố tôi còn sống, và bố tôi còn được nhiều báo chí rồi nhiều người biết đến. Nhưng có những gia đình có chồng mình, bố mình mất mà không biết bây giờ là như thế nào, và gia đình cũng không được công nhận về cái gì cả nếu không có tổ chức chứng nhận đấy. Nên cái hy sinh của những người mẹ, người vợ và những cái gia đình mà chấp nhận cho chồng, cho con, cho bố mình đi tham gia cách mạng, và nhất là những cái làm cái công tác bí mật là cực kỳ lớn, những gia đình ấy cực kỳ vĩ đại.
1: Tình báo là thầm lặng, có những anh hùng được gọi tên tỏ mặt, và cũng có những người cho đến khi nằm xuống vẫn mang một danh phận khác, mang những cái tên đôi khi xa lạ với cả những người thân. Nhưng dù được biết mặt, biết tên hay hồ sơ vẫn còn trong bí mật, mỗi người đều có nỗi thầm lặng của riêng mình. Sự thầm lặng của họ đã giúp cho một dân tộc đã trải qua xót xa nhiều nỗi khổ được gắn lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Họ đã góp phần làm nên đất nước muôn đời, đất nước đàn bầu, đất nước ban mai.

0: một đô thị biển nhộn nhịp sầm uất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang. Nơi nổi bật với cảng biển lớn và tuyến đường thủy nội địa kết nối với các hòn đảo. Nơi vươn mình ra biển Tây với những công trình kiến trúc hiện đại của khu đô thị lớn biển đầu tiên và đồ sộ bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi có những công trình văn hóa lịch sử hàng trăm năm tuổi cùng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn liền dấu ấn bất diệt của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đó là Trạch Giá, một siêu phường đông dân nhất cả nước, một vùng đất hữu tình với con người hào sảng, nhân ái, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một diện mạo độc đáo và đầy sức sống của vùng ven biển Tây Nam. Ký sự truyền hình Rạch Giá đất và người. Hành trình khám phá một đô thị ven biển đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, nơi cộng đồng các dân tộc Kinh Hoa Khmer cùng nhau viết nên bản giao hưởng văn hóa độc đáo, tô điểm cho bức tranh đa sắc của vùng đất phương Nam. Là phường nằm bên vịnh biển Tây Nam của Tổ quốc, Rạch Giá có bờ biển dài 15 km thuộc vịnh Rạch Giá. Vùng đất này có nhiều cửa sông kênh rạch đổ ra biển, có lợi thế về mặt du lịch, hình thành một tuyến biên phòng giao thông đường biển của tỉnh cũng như khu vực Tây Nam Bộ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển hàng trăm năm, tên gọi Rạch Giá thân thương đã in sâu vào tiềm thức của cư dân vùng đất này và cả người dân trong và ngoài tỉnh. Tên gọi Rạch Giá được hình thành theo địa thế tự nhiên của con rạch và một loài cây bụi rậm có tên là cây giá. Rạch là nơi có nước chảy qua nhưng cạn và nhỏ. Tương truyền khi xưa, nơi này có nhiều cây giá mọc ven biển và trên con rạch nhỏ chảy ngang đổ ra biển. Khu rừng cây giá này có rất nhiều tổ ong mật, người ăn ong cạo mật bỏ tàn ong sáp trắng trôi đầy sông. Từ đó, người Khmer mới gọi là chợ Ramunso, có nghĩa là sáp ong màu trắng. Là người đã gắn bó với quê hương Rạch Giá và là giảng viên trường cao đẳng sư phạm 36 năm, ông Lâm Thành Tấn không chỉ yêu hai tiếng Rạch Giá thân thương ấy, mà ông còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu về địa lý, văn hóa, tập quán và tính cách người Rạch Giá.
1: Trong các cái tài liệu nghiên cứu về vùng đất này, đặc biệt là những cái nghiên cứu về địa chất, người ta nói trước đây thì khoảng thế kỷ thứ 5 có một trận sụt lún, và cái trận đại hồng thủy đó nó kéo theo sự mất đi Dương Quốc Phù Nam. Rồi đến khoảng mà một cái thời gian khá lâu thì cái vùng đất này đó là được bầu lắng, và cộng với cái thời kỳ mà tạo núi cuối cùng thì phần đất này được bầu lấp lên. Thì khoảng thế kỷ thứ 16, 17 theo mà các cái nghiên cứu thì vùng Rạch Giá chúng ta cũng như một phần lớn của đồng bằng Nam Bộ bây giờ là một vùng trũng ngập, có nhiều cái loài cái cây nó mọc ở vùng bãi bồi, thí dụ như là bần, đước, tràm, dẹt, sú, dừa nước vân vân. Nói chung là bây giờ ta gọi đó là những cây của rừng sát, thì trong đó là có cả cây giá. Và tên gọi Rạch Giá theo những lời kể dân gian và các nghiên cứu hiện nay đã thừa nhận, tên gọi Rạch Giá là xuất phát từ một cái con rạch mà có nhiều cây giá mọc ở trên đó. Người ta, người miền Nam mình còn gọi là cái lập, một cái nguồn nước chảy tự nhiên quanh co nó nhỏ, gọi là lập hay là rạch, đó là gọi là con rạch có nhiều cây giá, từ đó mà gọi tên thành Rạch Giá.
0: Năm 1739, Mạc Thiên Tích lập ra đạo Kiên Giang, đặt trấn đạo tại đây. Năm 1808, khu chợ Rạch Giá trở thành huyện lỵ của huyện Kiên Giang. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí ghi nhận, vào năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841, chợ Sái Phù ở huyện Kiên Giang tục danh là chợ Lạch Giá, phố xá liền lạc, ghe buôn đến đậu đông đảo. Đền cổ Giá Đà ở huyện Kiên Giang nguyên trước là miếu hội đồng. Xưa kia, phía bắc chợ Rạch Giá là vùng đất hoang vắng, nhiều nơi đất bị ngập nước khá sâu, thú dữ thường lui tới. Người Việt và nhất là người Hoa ở xung quanh chợ Rạch Giá tập trung nghề buôn bán cuốc rẫy trên đất dòng. Cũng có nhiều người Việt, người Khmer ở ngoại vi chợ làm ruộng, làm rẫy. Năm 1867, thực dân Pháp thành lập Hạt Lị thuộc quản hạt Rạch Giá. Năm 1900, đổi thành Hạt Lị của tỉnh Rạch Giá. Sau khi thiết lập bộ máy thống trị trên đất Kiên Giang, người Pháp lần lượt kiến thiết các cơ sở, mở rộng đường phố, bến chợ nội ô nhằm khai thác thuộc địa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Rạch Giá luôn là nơi đồn trú của bộ máy đầu não chính quyền Sài Gòn. Vì lẽ đó, nơi đây cũng gắn với nhiều sự kiện lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tiêu biểu là trận đồn Kiên Giang bên dòng sông Kiên thuộc phường Rạch Giá ngày nay. Trận đánh do vị anh hùng áo vải Nguyễn Trung Trực khởi xướng diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1868 và kết thúc khoảng 5 ngày sau đó, và đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Mặc dù sau đó phong trào đấu tranh của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã bị giặc Pháp ra sức đàn áp, ngày 27 tháng 10 năm 1868, giặc Pháp đã đưa ông về Rạch Giá hành hình. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh, nhưng tấm gương về tấm lòng kiên trung bất khuất cùng câu nói bất hủ: bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tay, vẫn luôn vang vọng trong lòng nhân dân. Để tưởng nhớ về ông, trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch hàng năm, người dân Rạch Giá và nhân dân trong và ngoài tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến thắp hương và tham gia lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực. Với tất cả tấm lòng thành kính, họ góp công góp của cùng nhau nấu những bữa cơm chay, bánh xèo chay miễn phí phục vụ nhân dân, làm nên nét đặc trưng của lễ hội chan chứa tình người và ý nghĩa nhân văn cao đẹp.
1: Là những người đi khai phá vùng đất mới mà, cho nên là người ở Rạch Giá họ ở trong lòng họ có một cái là tính là hào sản, phóng khoáng, hiếu khách. Điều này ta thấy rất là rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Ta cứ đi ngoài đường mà ta ghé hỏi thăm đường thôi là người ta chỉ tận tình, tận chỗ. Thậm chí là nếu không biết thì tôi sẽ kêu xe ôm chở giùm, hoặc tôi có xe đây thì tôi chở đi tới cái địa chỉ mà bạn muốn đến. Đây, cái người Rạch Giá mình là như thế đấy. Hay là ta nhìn một cái rộng hơn và gần hơn đây, là mới tuần trước thôi đã ở đây có tổ chức cái lễ hội cúng đình anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Trước đây là tỉnh Kiên Giang cũ họ tổ chức, bây giờ là tỉnh An Giang mới chúng ta tổ chức. Ngoài cái việc nhà nước là chính quyền đứng ra để mà tổ chức và ủng hộ thì cư dân hưởng ứng rất là đông, mà chúng ta hay gọi là xã hội hóa đó. Trong đó mình thấy rằng có những nghi rất là nhiều trên đường phố, có rất là nhiều những cái cửa hàng ăn uống miễn phí. Ở đình thì lại có tổ chức ra do các nhà từ thiện gom góp lại là tổ chức nhiều bữa ăn miễn phí trong 3 ngày lễ dỗ. Rồi có những cái nhà họ phải dọn dẹp đi, họ làm chỗ nghỉ là nhiều nhất, dễ nhất là dân dẫm cho bà con ở xa đến nghỉ. Điều đó cũng nói lên là cái hào sản phóng khoáng của người Rạch Giá.
0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiệu Quỷ Rạch Giá chỉ đạo xây dựng một căn hầm bí mật dưới hai ngôi mộ. Đây là một sáng tạo trong chiến tranh nhân dân, tận dụng địa hình và các yếu tố tự nhiên để che mắt kẻ thù, bảo vệ lực lượng cách mạng. Và hai ngôi mộ này trở thành căn cứ nuôi chứa cán bộ đảng viên phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Năm 2013, mộ hầm bí mật Rạch Giá được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Trong không gian của một đô thị hiện đại trẻ trung, đâu đó vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ niệm xưa cũ, nhiều công trình mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử gắn liền với sự phát triển, với đời sống văn hóa của cư dân trên vùng đất này.

Tại đây, mỗi khu vực cộng cư đều cùng nhau góp công góp của xây dựng những ngôi đình, ngôi chùa làm điểm tựa tâm linh, đồng thời giáo dục con người về lòng hướng thiện, giúp người dân vững tin vào những điều tốt đẹp, thuận lợi trong cuộc sống. Tại đây, những ngôi chùa có quá trình thành lập hàng thế kỷ, gắn liền với đời sống gia

0: dân. Sự hiện diện của những ngôi chùa trong các khu vực dân cư phản ánh nét đặc trưng của các dân tộc. Khi họ tập trung nhiều ở đâu sẽ xây chùa ở khu vực đó. Người Khmer có đặc tính thích sống ở những gò đất cao và rộng. Vì vậy khi xây dựng nhà cửa và chùa chiền, họ thường chọn những nơi cao ráo, thoáng đãng, vừa tránh được ngập nước, vừa thể hiện sự tôn nghiêm. Chùa Phật lớn thuộc hệ phái Nam Tông được xây dựng từ năm 1504, là một trong những ngôi chùa Khmer cổ kính nhất Rạch Giá. Trải qua hơn 5 thế kỷ với 3 lần dời địa điểm do chiến tranh và biến động thời cuộc, ngôi chùa vẫn giữ được những nét đặc trưng trong kiến trúc và văn hóa Khmer. Năm 2001, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa Thập Phương thường được gọi là chùa lớn thuộc hệ phái Bắc Tông, được dựng từ cuối thế kỷ 18, lúc đầu chỉ là một thảo am. Vua Gia Long từng viếng chùa và sau đó đã ban sắc tứ cho chùa. Sau 2 lần đổi địa điểm, hiện chùa tọa lạc tại số 9 Xuyệt 2, đường Lê Lai, phường Rạch Giá, cạnh mé sông đường Nguyễn Công Trứ. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, ngày nay chùa Thập Phương mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, nổi bật với những cách trang trí phối cảnh độc đáo, hài hòa, tạo nên không gian trầm mặc, trang nghiêm.
1: Nhìn chung tất cả các cái lễ hội của Phật giáo nói chung cũng như là tất cả các cái lễ hội mang cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của người dân địa phương thì những cái dịp đó họ đều trở về chùa để dâng hương cầu nguyện Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh gia hộ cho các vị được thân khỏe, tâm an, rồi công ăn việc làm, sớm hôm gặp được nhiều cái thuận duyên và hanh thông tất cả mọi việc trong cuộc sống. Thì tuy nhiên chúng ta nhìn chung ở cái mảnh đất An Giang là một cái mảnh đất hội tụ với nhiều cái nét văn hóa, tâm linh, cộng đồng, tôn giáo có mặt để hoạt động cũng như truyền tải tất cả những cái nét đẹp văn hóa tâm linh của từng cái tôn giáo khác nhau.
0: Rạch Giá còn có những nhà thờ cổ kính có niên đại hơn 100 năm tuổi, cho thấy sự đa dạng trong tín ngưỡng và tôn giáo, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần, sự đoàn kết hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư nơi đây. Bên cạnh những công trình tôn giáo có niên đại hàng thế kỷ, còn có những công trình văn hóa lịch sử với kiến trúc độc đáo theo thời gian vẫn tồn tại giữa lòng đô thị, làm nên nét đặc trưng của Rạch Giá. Khi đến Rạch Giá và di chuyển trên trục đường chính Nguyễn Trung Trực, trung tâm của đô thị, ai cũng ấn tượng với một công trình độc đáo sừng sững giữa lòng phố thị. Cổng Tam Quan là một công trình đẹp mang đậm nét văn hóa cổ truyền Việt Nam, được xem là biểu tượng của tỉnh nói chung và phường Rạch Giá nói riêng. Cổng được xây dựng năm 1959 do ông Nguyễn Văn Linh thiết kế và được thi công xây dựng bởi thầy Ba Chất. Cổng Tam Quan có thiết kế kiểu mái dòm cổ truyền của người Việt với một cửa chính lớn và hai cửa phụ hai bên gồm 4 trụ, 3 mái dòm. Trên mái trang trí hình tượng văn hóa dân gian, cá quá long, lân, phượng. Dược liệu xây dựng chủ yếu bằng gạch, vôi và cát. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh nằm ở giữa trung tâm phường Rạch Giá. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cổng Tam Quan vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến những đổi thay của phố phường Rạch Giá. Cổng Tam Quan mang đậm dấu ấn văn hóa, là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Rạch Giá, như cánh cổng quê hương chào đón những người con xa xứ trở về và cả những du khách phương xa đến với Rạch Giá. Bảo tàng Kiên Giang hiện tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá. Ngôi nhà này từng là dinh thự của một địa chủ giàu có thời phong kiến tên Trần Duệ, xây dựng từ năm 1911 đến năm 1920. Người thừa kế là ông Trần Quang Chiêu. Nhà có diện tích khoảng 2.000 m², kiến trúc kết hợp giữa phong cách cổ truyền Việt Nam và hoa văn phương Tây. Dược liệu xây dựng được tuyển chọn kỹ lưỡng và vận chuyển từ nhiều nơi. Bên trong có nhiều hoa văn chạm khắc

tinh xảo, mang đậm giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Nhìn lại hôm nay, Rạch Giá từ một vùng đất sình lầy ven đô thị trở thành một nơi đẹp đáng sống. Sau sắp xếp đơn vị hành chính ngày 1 tháng 7 năm 2025, hiện nay Rạch Giá đã trở thành phường đông dân nhất cả nước, đóng vai trò là một trong 4 khu vực kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý khán giả đón xem tiếp tập 2 của loạt ký sự truyền hình mang tên Rạch Giá Đất và Người, khám phá sự phát triển của Rạch Giá, một siêu phường ven biển, năng động và phát triển trong chương trình kỳ sau.

0: vị khán giả đang đến với chương trình hoàn toàn mới mang tên là Sức Sống Thanh Xuân. Số phát sóng thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những ký ức thanh xuân đẹp đẽ. Và Vân nghĩ rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người. Một khoảng thời gian mà chúng ta có thật nhiều năng lượng, chúng ta có sức trẻ, có nhiều ước mơ, nhiều hoài bão và một chút gì đó cũng rất là điên rồ của tuổi trẻ nữa. Chúng ta sẽ được xem những tình huống rất thú vị và vô cùng thực tế. Bên cạnh đó thì quý vị khán giả cũng sẽ được gặp gỡ những người nghệ sĩ mà quý vị rất yêu mến và họ sẽ cho chúng ta biết quan điểm của họ với mỗi chủ đề của chương trình. Rõ ràng là một chương trình mới, khi mà chúng ta được ghi hình thì mình cũng có những cái cảm giác nó rất là khác biệt. Nhưng mà với chương trình này thì Vân nghĩ là nó sẽ có nhiều câu chuyện để chúng ta chia sẻ hơn. Trước tiên thì phải hỏi cảm nhận của các bạn ngày hôm nay.
1: Lộc, em gái em nói trước đi.
2: Anh chắc thanh xuân anh nhiều hơn em, anh nói trước đi.
1: Cái khoảng thời gian thanh xuân anh dài,
2: dài
1: đúng không? Mặc dù cái thời gian nó dài nhưng mà riêng anh Đức thì anh Đức cảm thấy nó hơi ngắn.
0: Tại sao?
1: Thì hồi xưa là cái tính của mình bị còn nhút nhát quá. Một cái khoảng thời gian khá dài từ lúc đi học cho tới lúc ra làm nghề luôn, mình vẫn còn nhút nhát, mình chưa dám thể hiện hết tất cả những cái gì mà trong con người mình, kể cả trong cá tính cũng như là trong cái vấn đề về tình cảm, công việc cũng vậy. Cho nên là kể từ bây giờ thì anh Đức phải có nhiều trải nghiệm hơn cuộc sống của mình.
0: Tức là anh Đức đã dành rất là nhiều cái thời gian tuổi xuân của mình để ếm lại, nén nó lại. Cho nên bây giờ bung
1: ra, bật ra.
0: Hơi lố đúng không?
1: Chính xác rồi đó, sợ kiềm chế không được thôi.
0: Thôi không sao, mình có thể thoải mái thể hiện những điều mình thích. Và thanh xuân là một cái khái niệm gì đó mà chúng ta hay tự mặc định rằng là chỉ có tuổi trẻ thôi, chứ thực ra ở tuổi nào cũng sẽ có sự
2: đúng rồi,
0: thanh xuân của tuổi đó hết. Đó là anh Đức, một chia sẻ rất là sâu sắc. Thế còn Lê Lộc thì sao nè?
2: Cái thời thanh xuân của em nó cũng trổ ra rất là chậm. Trổ ra rất là chậm.
0: Trổ hả em? Nó tự trổ hay phải có người ươm trồng
2: em phải
0: bón?
2: Em phải kích hoạt nó chị ạ.
1: Lộc ơi, đây là chương trình thực tế, anh khuyên em nói thật lòng nha.
2: Dạ em nói thật lòng. Cái lý do của anh Đức trổ chậm là tại vì anh còn nhút nhát đúng không? Còn cái lý do của em trổ chậm là tại vì ngày xưa em rất là xấu. Em không dám yêu, em không dám bộc lộ mình ra, nên là em cứ phải là e dè bản thân mình. Em không có dám tiếp cận với ai hết. Nên là khi mà em cảm nhận được là em đẹp rồi,
3: em đẹp rồi,
2: em trưởng thành rồi, bắt đầu em mới là bắt đầu em thả hồn, em ra, em đón chào một cái tuổi thanh xuân rất là đẹp.
1: Cái chuyện mà em nói em không dám yêu sớm là anh thấy không biết có đúng không đó nha.
2: Sao vậy anh?
1: Chứ từ những cái năm đầu tiên anh đi diễn là anh đã biết em đi diễn với ba em. Là anh thấy là lúc đó cũng đi về đó có rất là nhiều anh bạn trai đón về đó nha.
0: Mà diễn tụ điểm này là anh này đón, diễn qua tụ điểm kia anh kia đón.
2: Nghe giống như chị nói là xe ôm vậy.
4: Ai nhiều khi anh Đức thấy em chú sơ chở em đi Đức thử không? Có khi nào không mày mấy chú ga lăng lịch sự xách đồ cho em á. Nhìn sau lưng anh Đức không biết.
0: Thôi cũng là một lời thú nhận rất là đáng yêu của Lê Lộc.
4: Em nghĩ là mỗi con người người ta sẽ có một cái thanh xuân riêng của người ta, và đặc biệt là khi người ta tự tin nhất trong cuộc sống. Và đây cũng là một trong những giai đoạn mà em cảm thấy là em dần dần tự tin hơn về con người của mình. Cho nên là em cảm thấy là bây giờ mới thật sự là mình đang trải nghiệm cái thanh xuân của mình. Còn trước đó nó vụng về, nó vụng dại lắm. Nhưng mà không có chú sơ hình.

0: hỏi về thời thanh xuân thì đương nhiên nó sẽ phải là tuổi trẻ, là tình yêu, và một chút gì đó mình cũng phải lo nghĩ cho sự nghiệp của mình. Nhưng mà hình như các bạn chỉ suy nghĩ về tình yêu thôi thì phải.
1: Cái chữ thanh xuân đó nghe nó rất là hồn nhiên, nghe nó rất là tươi mới và mình chỉ biết tận hưởng cuộc sống thôi.
2: Bây giờ nói về cái thanh xuân của sự nghiệp, anh Đức nghĩ ở đây là Thu Thủy.
0: Đúng, Vân đang định hỏi
2: Thu Thủy,
0: đây.
2: Thu Thủy từ những ngày xưa. Cô bé hát nhạc thiếu nhi
0: trong nhà thiếu nhi thành phố thì đó cũng là một phần của sự nghiệp rồi, đúng không Thủy?
3: Đó thì nãy giờ thì mới được nói.
0: Người quan trọng là phải để cuối cùng.
3: Tưởng nãy giờ quên luôn.
2: Không, không được quan tâm.
3: Thì Thủy thì may mắn hơn mọi người, đó là từ nhỏ thì mẹ đã cho đi học hát từ lúc 3-4 tuổi rồi, gọi là vẫy vùng, coi như là đi diễn nè, rồi đi hát, rồi ở những cái nơi xa xôi, xong rồi thi đấu từ nhà thiếu nhi này với những nhà thiếu nhi khác. Cho nên là thanh xuân của Thủy nó mỗi cái thời điểm trải qua Thủy đều cảm nhận được nó. Đến bây giờ Thủy vẫn cảm thấy là mình còn thanh xuân. Mình đừng có đặt mình vô cái vị trí là tôi đã mất thanh xuân của tôi rồi. Thanh xuân nó còn mãi đó. Còn mãi đến lúc nào đó mình được hạnh phúc thì hạnh phúc đó sẽ đem đến thanh xuân cho mình.
0: Ôi, câu này hay nè.
1: Để chị Thủy chốt lại là đúng luôn á. Để cho tụi em năm đó thì nói trước chị Thủy kêu để em nói đi, chị chốt cho con.
0: Trong cái thời thanh xuân của Thu Thủy là mình có, bây giờ mình mới dám nói trên sóng nha, mình có tự hào là mình cũng góp một phần.
3: Em ở trong cái thời góp.
0: Chị góp trước em. Học chung trường Bùi Thị Xuân này lúc chưa? Đó em ở đâu?
3: Rất là vui, rất là hài luôn, chị nói đi.
0: Lúc đó là mình có một người bạn rất là thân, học chung lớp, ngồi chung bàn luôn. Bạn đó trời ơi thương Thu Thủy. Trời nhờ tôi làm Mai. Làm Mai thành công chứ bộ.
3: Trời ơi, đấy. Bà Mai, bà Mai đó.
0: Cái đó cái là cái tình cảm rung động đầu đời thôi, nhưng mà chị thấy rất là đẹp Thủy.
3: Em cũng thấy đẹp, nhưng mà chính vì thương quá nên ghen quá nên em mới sợ em bỏ mất tiêu đó.
0: Đó là cái nông nổi của tuổi trẻ.
3: Thì đó, nông nổi của tuổi trẻ đó. Chứ như anh Đức giờ ai yêu là
0: giờ sâu sắc lắm,
2: sắc lắm. Ước gì có người thấy những hình ảnh này về hỏi anh ơi, phải giữ khoảng cách gì. Ước gì.
0: Nói chung là sẽ có nhiều điều mà chúng ta cảm thấy nó thú vị, nhưng cũng sẽ có không ít điều mà chúng ta cảm thấy tiếc nuối. Tại sao lúc đó mình lại như vậy? Phải chi lúc đó mình cư xử nó khéo léo hơn thì mọi chuyện nó cũng tốt hơn. Nên là những gì mà chúng ta nói ngày hôm nay á, Vân nghĩ nó ít nhiều nó cũng có thể đó cũng là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà để chắc chắn hơn về chủ đề thì xin mời tất cả quý vị khán giả cùng các khách mời, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn tình huống ngay sau đây.
4: Anh thấy tóc em.
5: Ủa, em chào chị em mới qua.
6: Hey. Ủa, hôm nay mắt em có vấn đề hả?
7: Mắt em vấn đề gì chị?
6: Vậy là miệng có vấn đề đó.
7: Bớt tào lao giùm đi, miệng vấn đề gì?
6: Có thấy một chút nó qua không vậy?
7: Mắt chị vấn đề hả? Bộ chị em thấy em đang làm việc hay sao? Chị làm em mất tập trung quá hả?
6: Cái thằng này ta nói thiệt tình đó, chị không hiểu tại sao luôn á ha. Tối ngày nó cứ dán hai con mắt nó vô một cái màn hình mà phẳng lì như vậy đó. Đâu có gì đâu mà hấp dẫn. Còn đằng đây này nè, người ta đây nè, ô ô la la đường cong Wasada. Vậy đó mà nó không nhìn tới. Thằng em chị thiệt chán cưng á.
7: Bây giờ chuyện tình yêu của em, người yêu em chưa ý kiến, mắt mới chị ý kiến.
5: Sao anh biết em không ý kiến?
7: Đó. Mời em nói.
6: Cho vừa.
5: Anh giỡn với em hả? Anh kêu em hiểu cho anh, nhưng mà em không thể nào mà chấp nhận cái chuyện mà anh bỏ bê cái chuyện tình cảm của anh với mình được.
7: Anh làm việc là vì tương lai, chứ anh đâu có anh đi chơi. Mà em nói là anh bỏ bê không lo tình yêu của mình.
5: Lúc nào anh cũng công việc hết. Em với anh quen nhau 2 năm rồi, anh dành ra bao nhiêu thời gian để cho tình cảm của mình hả? Anh nghĩ đi, thanh xuân của em có mấy lần 2 năm để chờ đợi công việc của anh.
6: Chị nói thiệt đó nghe chút, người yêu chị mà như vậy đó nghe, chị bỏ 8 kiếp rồi đó.
7: Chị Hai, chị là chị của em đó.
6: Chị là chị của em, nhưng mà cái này là chị thấy em không đúng, chị phải binh nó thôi. Con gái của người ta có thở có thì thôi, chứ đâu phải là rảnh rỗi rảnh rang cái thanh xuân nó ngồi đây nó chờ đợi em, đúng không? Rồi chờ đợi cho mấy cậu công ăn sự nghiệp vững vàng. Bao lâu nữa có lời hẹn cho nhỏ không? Rồi lúc mà vững vàng hết rồi có quay lại cưới người ta không? Hay lúc đó chê người ta già người ta xấu rồi đi cưới mấy cái con nhỏ mà xì tin dâu rồi này nọ đó, vậy tự nhiên người ta thành gái ế.
5: Bây giờ em cho anh thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ thử coi là thanh xuân của anh có em ở đó hay không?
3: Cho chị em về.
6: Cưng.
7: Trúc.
6: Cưng à.
7: Trúc. Vừa lòng chị chưa? Chị vẽ đường cho Hưu chạy, bây giờ nó chạy xa quá à kìa.
6: Chị khỏi vẽ, nó cũng biết đường nó chạy à.
7: Thì tại vì chị nói cho nên là cổ mới hù.

0: hùa theo. Giờ làm khó em đi nè.
1: Nếu khó quá ha, em không cháy hết lòng vì nó được, không yêu nó được, thì buông nó ra đi, để người khác thương nó.
0: Bây giờ em nghe theo lời chị, em sẽ cháy hết mình tình yêu, rồi sau đó hai đứa ra đường cặp đất mà ăn ha, cho vừa lòng chị.
1: Chị biết đàn ông là cần phải có sự nghiệp, nhưng mà sự nghiệp đâu phải là ngày một ngày hai em làm nên sự nghiệp liền. Bây giờ hai đứa cứ yêu đi, cứ cháy hết mình trong tình yêu đi, rồi mình cưới đi, rồi hai đứa tiếp tục tạo dựng cơ ngơi sự nghiệp cũng đâu có muộn đâu. Chị nói cho em nghe, cái độ tuổi của tụi em á là tụi em phải cháy rực rỡ rực lửa trong tình yêu. Nó qua thanh xuân rồi, đến lúc đó có muốn cháy đó cũng không còn một tí lửa nào để nhóm lên mà cháy nổi nữa.
0: Chị hai, chị calm down lại giùm em. Nghe em hỏi một câu thôi nha. Liệu chị có chấp nhận quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Quý vị khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống mà nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân, và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án, và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo, thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được, đã là tuổi trẻ thì phải

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện.

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác